0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Slušate Plus Radio, sa vama se druži Nina, meni zvuči prilično interesantno, ali s obzirom na to da se radi o realnom životu, iako je priča o igrici, verovatno i nije baš. Bela kuća je pokrenula novu sekciju na svom zvaničnom sajtu sa 5 besplatnih online igara, koje su direktno povezane sa političkim prioritetima administracije predsjednika Donalda Trumpa, od imigracije i zidane granice sa Meksikom do školskih obroka. Nova stranica predstavljena je 3. septembra. Bela kuća je na društvenoj mreži X napisala i poruku Can't Stop Winning. Zaista interesantno, ako ste zaigrali, verujem da znate o čemu se radi. Igrali su na zvaničnom sajtu institucije, na kojem se inače objavljuju predsjedničke naredbe, saopštenja, prenosi, događaje i druge informacije administracije. Tako da vi sad bukvalno možete, recimo, juriti migrante i osvajati poene. Jeste. Nina sa vama, slušate Plus Radio, ajmo muziku. Tvoja sigurna šansa, Plus Radio. Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.